Dobro jutro, drugari. Jedna bitna informacija, izvorska voda nije bezbedna za upotrebu ni na jednoj javnoj česmi u Kragujevcu. Dakle, da pojasnimo, na osnovu posljednjih analiza, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Divostinu, Košutjaku, Teferiću, Beloševcu, Bukorovcu, Ždraljici, Petrovcu, na Grujinoj česmi, Bubnju i na izvoru Kapovac. Dakle, izvorska voda na ovim česmama nije ispravna, odnosno bezbedna za piće, dok je voda, jel te, na javnim česmama priključenim na gradski vodovod, hemijski, bakteriološki ispravna. Reč je o česmama u pešačkoj zoni, velikom parku, u naseljima Mala Vaga i aerodrom, kao i kod gradske uprave i hotela Zelengora. Tu je ispravna. Polovna roba Tropiko, 22 stepena u gradu, umerena kiša pada, lepa kiša, fina, nadam se da vam prija. Javite nam se gde se sluša RSG i kako ste.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.